sakala kosi rika dala sakala kosi ali milwa melo no ali milwa melo no la kosi wa khomo ya ku la kosi wa khomo ya ku.